0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

pozoru. Bilo već kasno, kaže policajac, ti remetiš noćni mir i pokoj, aj tu zatvor. 4 dana sam dobio zatvora. Prvog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, što da sviram, ne znam. Odmah se sjetim jedne divne starogradske pjesme koje ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

0: ta kuku žena spod oči hrdu ne hlijeda, z njega grla šenobena pršna ni hrda besijeda. Flaše još nisam slišu da bi rekla mi:
1: pijandura, ni pit, zgini u hišu, ma ke ne viješ koliko ja ura.
0: Ne, vola ne, brihanjivo. Tako tu je, tu je tu. Kaki praviš, ti u besjedu skoči žena, dosti botu.
1: Sej ni riješ, ker si pobjedu.
0: Uklapi dijela ti sramotu, ma flaša vijeke je manijera, nigdar neć ne reče ona, te pošluša, rešpe.